rawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah. Inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih. Ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh. Wa bil anbiya ihtadaina wa bil ulama iqtadaina wa bil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Niki napa macem-maceme uang napa uang a uang alim kita dame pun uang niku nge kagungan sifat koyok ngeten dos pundi perjalanan berikutipun niku dos pundi piyambakipun begitu senang nge begitu som

dawuh ingkang kawula mulyakaken nggih. Nerasaken dhateng pengaosan-pengaosan ingkang sampun kelampah, inggih menika ngingingi dhateng keadaan kita sedaya wonten ing menika mangsa nggih, ngingingi dhateng kewontenanipun para ulama, ngingingi dhateng kewontenanipun para umara, ugi ngingingi dhateng kewontenanipun para khutoba, para qurra, para politikus. Kranten napa nggih. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening para ulama, ulama sufiyah. Ing riku panjenenganipun paring dawuh wabil anbiya ihtadaina, wabil ulama iqtadaina, wabil umara amanna. Ringkesipun dawuh sabab wontenipun para anbiya wal mursalin saha penerusipun para aulia, kula lan panjenengan napa saged pinaringan pitutuh saking ngersanipun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng sabab wontenipun para ulama, para kiai, napa kula lan panjenengan saged nderek, saged kebimbing, saged ketuntun dhateng ngersanipun Allah. Lajeng sabab wontenipun para umara, para pemimpin, napa kula lan panjenengan tentunipun napa saged pinaringan tertib, aman, jenjem, tentrem. Nggih, niki napa macem-maceme wong napa wong wong alim nggih ta. Lah mek pun wong niku nggih kagungan sifat kaya ngeten, dos pundi perjalanan berikutipun niku dos pundi piyambakipun begitu senang nggih, begitu sombong dan begitu napa ujub gawok karo ilmune sing diduweni niki lah kita. Akhir uang sing koyok ngeten niku napa tentu bakal napa bakal mbanggakno karo ilmu ne nggih napa mboten, bakal ngerasa awake paling ben
Bener. Lah mek wong kon kaya ngeten, ya napa wong sing kaya ngeten niku? Berarti wong niku napa? Wis ngedo, wis ucul lepas saka elmune dhewe. Dadi mboten artine elmune niku. Nggih. Lah mek pun ngeten dos pundi? Napa? Bakal ditutno setan, suwe-suwe mboten cuma ditutno setan, awake dhewe dadi melok setan, malah iso-iso awake dhewe niku sing dadi setan. Nggih. Napa tandane wong niku dadi setan dhewe? Merga napa mboten enten malih ngalor ngidul elmune niku cuma kanggo nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune sing gawe tujuane niku cuma napa uripe urusan dunya tok. Itung-itungan. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane hati-hati nggih para kiai, nggih para kiai atawa para penceramah. Eh, sing endi para kiai, para ceramah niku napa? Uripe niku gantungno amplop. Nggih, hati-hati. Nggih ta, kula omongno uripe gantungno amplop niku napa? Maksude niku napa? Pancen enten kiai niku dilunggukno karo Gusti Allah niku napa? Gak iso nyambut gawe. Ing mongko awake niku dadi wong urip. Wong urip iku supaya iso urip, oleh iso urip kudu memenuhi kebutuhan. Sampeyan mboten enten saged nyambut gawe, tapi sih tetep urip. Niku berarti uang niki barokai am plop. Ayo omong-omongan. Salah to yai. Mboten enten uang to rekod salah. Nggih. Mboten nyalak no. Cuma hati-hati. Nggih. Gak petuk salah ya mara petuk remuk ya. Nggih. Terus ya napa? Nggih sampean pundhut. Nggih ta. Nek cara teng Riyadhus Shalihin niku enten kok. Mpun enten bab piyambak kok. Nggih ta. Oleh kok nrimo apa wae nek pancen awakmu gak njaluk. Nek kok njaluk hati-hati. Apa mergo wedi? Apa mergo sungkan? Apa mergo riya? Nggih ta, hati-hati kiai. Kadang-kadang enten kiai niku. Bangun pondok, bangun masjid, bangun niki niku. Nggih ta? Mboten peduli. Dhuwit niku teko pundi mawon. Nggih ta? Kadang-kadang niku enten wong sing bantu niku sakjane niku mboten krana Allah, krana riya. Kiai niku weruh mek meniku riya, tapi mboten peduli, pokok-pokok masjidku mari. Ayo kira-kira saken napa mboten? Nen? Nggih. Makane mek sampean kali kula niku nggih, dadi kiai, kiai pancen senden teng amplop. Nggih, mboten napa-napa. Cuma kuatir mboten kuat. Mek kuat mboten napa-napa. Artine mek sampean mboten kuat, tolong amplope niku mek sampean wekdal mbuka niku aja diitung. Ayo. Jan apa para yai? Nen? Aja di tong. Nggih ta? Mek sampe kula kali sampean niku nyuwek terus diitung. Hati-hati, jenenge wong akhire itunge tong. Nggih napa mboten? Dame pun sampean kali kula niku hitung-hitung jebule-jebul perhitungan. Biasa ya aku ngeten. Nggih ta? Mek nang Semarang salamane 1000. Nggih ta? Tapi mek nang Jawa Timur 50.000. Mek nok kene sak mene, mek nok kono sak mono. Mboten napa-napa. Tapi barang teko bareng. Lho niki lho.
Semarang kali Jawa Timur. Ing mung kuwake Semarang, kira-kira sak awak kula kali sampean. Jawa Timur napa Semarang? Nun?